Harrison var det med Old Rugged Cross. Nästa artist ut i spellistan idag på Kontrogross Plimen är artisten Jeannie C. Reilly. I Don't Deserve a Mansion kommer nu från Jeannie C. Reilly.